0: 90.9 FM. Peace of a dove.
1: Se ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Gbogbo wa la ń gbádùn àdàbà.
3: Lílẹ̀ lílẹ̀ má fọwọ́kọ̀.
4: ADABA
0: 88.9 àdàbà.

0: ti mọni tó sọ
1: ní. That explanation I've never said before.
0: Nínú oṣù keje.
1: In this month of June.
0: Ọ̀ sọ tẹ̀sí. Nínú message tá n bá lọ.
1: In our own great message.
0: Mo máa kọ́kọ́ sọ àsọtẹ́lẹ̀.
1: Let me first give a prophecy.
0: Fún oṣù titun
1: náà. For the new month.
0: Gbogbo èèyàn.
1: Everybody.
0: Tó gbàgbọ́.
1: That believe.
0: Wòlí Samuel.
1: Prophet Samuel.
0: Adébáyọ̀.
1: Adébáyọ̀ Òjò.
0: Òjò lorúkọ.
1: His name.
0: Láti orí òkè
1: ògbó. From the mountain of glory.
0: Tó bẹ̀wájú
1: Coca-Cola.
0: Ní àṣejù
1: rẹ. Àtàṣejù rẹ.
0: Níbàdàn.
1: Níbàdàn.
0: A ṣe parí crossover.
1: We just finished our crossover program.
0: Ẹgbú àṣẹ
1: yìí. Yes, this month of transition.
0: Nínú oṣù keje.
1: In this month of July.
0: Gbogbo ẹni tó létí láti gbọ́.
1: I pray that have God to hear me.
0: O máa ṣeré. Nínú oṣù keje.
1: In this month of July.
0: O máa ní ayé. Nínú oṣù keje.
1: In this month of July.
0: Ọ̀nà rẹ máa lọ. Nínú oṣù keje.
1: In this month of July.
0: Nínú oṣù keje a máa gbúyọ dìde. Nínú oṣù keje ìrànlọ́wọ́ dé bá. Nínú oṣù keje ayé rẹ fò. Nínú oṣù keje ọ̀nà rẹ ṣí. Nínú oṣù keje ìkólọ rẹ padà. Gbogbo èyí tó ń gbọ́ mi tí ìgbéyàwó yín mú mi
1: dání.
0: Nínú oṣù keje ó máa mú ayọ̀. Má jẹ̀mú ló wí bẹ́ẹ̀. Gbogbo èyí tí ṣe ẹyin ní
1: ìṣòro
0: láti oṣù. Oṣù díẹ̀ sẹ́yìn.
1: For the past month now.
0: Bó o ṣe wọnú oṣù kejì.
1: As they turn to month of July.
0: Iṣẹ́ rẹ̀ dòmìnì. Ìgbéyàwó rẹ̀ dòmìnì.
1: Your friends is not free.
0: Ẹyin tí wọ́n fi àlàáfíà yín dé.
1: You that they bind with your health.
0: Tẹ̀wà nínú ìṣòro ẹ̀sìn.
1: That there is no problem of sickness.
0: Ẹgbà ìtúsílẹ̀.
1: Disbeliever.
0: Ẹgbà ìtúsílẹ̀.
1: Disbeliever.
0: Ẹgbà ìtúsílẹ̀.
1: Disbeliever.
0: Mi mẹ́ni tó ní ẹjọ́ níwájú.
1: I want
0: to Mo dá ọ láre.
1: I justify you.
0: Nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù.
1: By the blood of Jesus.
0: Gbogbo ẹjọ́ tó bá wà níwájú
1: ẹ. Any case before you.
0: Ìwọ ló máa jàre.
1: You can justify.
0: Gbogbo sá pè ní promise and faith.
1: Any single promise and faith.
0: Disappointment.
1: Ìjákulẹ̀.
0: Failure at the edge of success.
1: Ìkùnà níbẹ̀ bí a ṣe
0: ọ́. Olúwa gbé ẹsẹ̀ lé.
1: Lọ́kẹ́ sí
0: mi. Olúwa dá ogun dúró. Dá wàhálà dúró. Gbogbo tá a pè ní kò ṣeé ṣe.
1: Láti
0: ní oṣù keje ọ̀nà máa ṣí. Gbogbo ibi tó ti ṣàṣetì ní oṣù keje ó máa ṣàṣetì. Èèyàn fẹ́ ṣe bí Ọlọ́run ọba.

nínú orin fẹ̀sán. Wà á jàbọ̀ bó dọ̀la o. Káyọ̀dé bá mi sùn sẹ́ni béèyí. Gbọ́ Káyọ̀dé wé á jàbọ̀ bó dọ̀la. Dédé rúwo bá ṣe sí mi ní béèyí. Dédé ké rẹ. Mákẹ́lì bá bá jàbọ̀ tirẹ̀. Olùkákun á jàbọ̀ bó dọ̀la. Ìgbó wé ní kú wà kọ́kọ́ jàbọ̀ tán. Bó pèsè ju o fẹ́ ka rí ìdì kẹ̀ bí gbà á fọráyé kà. À ń rí ìdì ní. Wòrà jàbọ̀ bó dọ̀la. Báyà bẹ́ẹ̀. Henry Ọláwọ̀yìn ọmọ bàbá Peter Ethiopia Ọjàgbómi borúkọ yẹn bá yàn rẹ darapọ̀ mọ́ kẹ̀kẹ́ ni ṣiṣẹ́ sínú àpò kan orin ìyá mi kọ ni Holy Apostle Church nìyẹn mo kí Doctor Fọlájì mi eré tolu igi owó mo kí rẹ o Emmanuel. Bọ́tẹ̀mí òkèrè bá jaríbò òkè wọ̀nà ò adára ohun àìbẹ́ pápá ọ̀pàdánù ọgbọ́nà mi lílà kan ní àná òkèdè dáhùn ọmọ rẹ̀ ọ captain samuel olóòdàṣà ní àná yìí ojoojó tí mi sọ ogun ara ogun ìyá bó bá dàjọ́ mẹ́jọ bá market kò sí ọba martins mo dúpẹ́ náà ń ha. Babidi meji, aka yenga o, eni yenile.

0: on
1: to ma fi dagba
0: till your age
1: abe laye re o se doti
0: that's how your life becomes so dirty
1: yes sir
0: sir
1: but my son dagba
0: as this child grows
1: yes ma
0: ma
1: kan paro le mo leni
0: even the law against him today
1: yes sir
0: sir
1: kana lo ewon lola
0: you said that to prison tomorrow
1: kan paro iti o se mo
0: conspire against
1: aye re kun fun egbin
0: and just full of girl
1: ibe lo ti pade mi
0: that is what she encountered
1: oni o ti sun mi sir
0: she's fed us
1: mo ti lu ewon le merin
0: go to prison four times
1: mo lu ewon le merin
0: go to prison four times
1: daddy ki lo de
0: now why
1: ibe lo lu wa ti fun yan mi
0: lo show me that
1: la lady won
0: la
1: landlady
0: won landlady
1: lo fogun sinu aye
0: o ti o bi re podi kamet
1: o mo da o la sonu
0: and she's practical
1: o de baye re
0: Are you realize?
1: Ah! Ikalaye sa.
0: Yes.
1: So le gbadua.
0: Yes.
1: Ta mo se nkan kan re o.
2: Se nkan kan re
1: o. Ko ti o gbe be.
2: Ko ti o gbe be.
1: Ko faye mi sinu ogun.
2: Ko faye mi sinu ogun.
1: E ma kigbe angeli yi ku o.
2: Angeli ku o.
1: E sa lori emi.
2: E sa lori emi.
1: Eh, se de le gbadua ba. Ta ni mo se nkan kan re.
0: No, friend, I know what you want.
1: Ti mi o mo. Oh my God! The candle in Ayaka, Maru Banu na siyada. Eh, the leg bedua. Dani mo seke kere. Timi om. To faye mi sinu ogu. To faye mi sinu damu. Eh ya were. Oh ya oh ya oh ya.
0: Dani mo seke kere.
1: Ibiti wonu aye eniyan.
0: The hands of this one life.
1: Nigba ti eyan wa kekere.
0: When yes, one was young.
1: Nigba irakoro.
0: When you tole.
1: Ki ise kekere o.
0: This boy little.
1: Esa.
0: Sir.
1: Ta lo mo to se.
0: Who do you know you have said?
1: Nigba to wa ni kekere.
0: When you are very young.
1: Nigba irakoro.
0: When you were crawling.
1: Ta lo mo to se. O de ikalaye sa.
0: Yes.
1: So le gbadua.
2: Yes.
1: Ta mo se kekere o.
2: Ta mo se kekere o.
1: Ko ti o gbe be.
2: Ko ti o gbe be.
1: To faye mi sinu ogun.
2: To faye mi sinu ogun.
1: E ma kigbe angeli yi ku o.
2: Angeli ku o.
1: E sa lori emi.
2: E sa lori emi.
1: Eh, se de le gbadua ba. Ta ni mo se kekere.
0: No, friend, I know what you want.
1: Ti mi o mo. Oh my God! The candle in Ayaka, Maru Banu na siyada. Hey, the leg bedua. Dani mo seke kere. Timi om. To faye mi sinu ogu. To faye mi sinu damu. Hey ya were. Oh ya oh ya oh ya.
0: Dani mo seke kere.
1: Àwọn kan wà sá.
0: There are some people, sir.
1: Abinu ogo ni wọn.
0: They are gloriators.
1: Nígbà tí a bí Jésù.
0: When we birth Jesus.
1: Wọ́n ní ká lọ wo ìràwọ̀ rẹ̀ wá.
0: We go check his star.
1: Wọ́n rán àwọn amòye mẹ́ta lọ.
0: They send them forward.
1: Ẹ lọ wo ìràwọ̀ rẹ̀ wá.
0: Go and check his star.
1: Ẹ sá.
0: Sir.
1: Nígbà tí wọ́n débẹ̀.
0: Whether they got there.
1: Àwa ti rí ìràwọ̀ rẹ̀.
0: We've seen his star.
1: Ní àwọ̀ sánmọ̀.
0: In the firmament.
1: Làwa ṣe mú ẹ̀bùn wá.
0: That's why we came with gifts.
1: Ẹ̀bùn kan náà mú wa o.
0: One gift they came with.
1: Kì í ṣe torí ẹ̀bùn.
0: It's not because of gifts.
1: Ni wọ́n ṣe wá.
0: That's why they came.
1: Wọ́n wá wò ó.
0: They came to observe.
1: Torí àti pa.
0: Because to kill him.
1: O gbọ́ sí Bẹ́lí sọ
0: ni.
1: Àwọn amòye náà.
0: The wise men.
1: Wọ́n lé padà lọ jíṣẹ́.
0: They will not return.
1: Wọ́n bá bò mí lọ.
0: They were some of them.
1: Àní kàtàndé lè bà wọ̀. Mo sọ tẹ́lẹ̀.
0: My brother, sir.
1: Ẹni tá a rán.
0: Jésù.
1: Láti pa ẹ́. Ara kó pa.
2: Jésù.
1: Ṣé wà á dẹ̀ lẹ́gbẹ̀dúwà? Nítorí ti Jésù. Nítorí Jésù. Wọ́n mọ̀ ní kán lọ máa pa wọn mọ̀. Kán lọ máa pa wọn. Gbogbo ọmọ tuntun tó máa bí. Ẹ lọ máa pa wọn. Nítorí ẹnìkan. Nítorí ẹnìkan. Nítorí ẹnìkan. Ṣé kí n pray
0: for
1: ẹ? Ẹni lé ọ láti pa. Alẹ́ pa ilé
0: yín.
1: Tó lé ọ tògótògó. kòrí ọ̀pá ní kékeré ó wá pa ògo rẹ lẹ́pàsáyé tẹ́ńbájú o sàmì ángẹ́lì ìbínú olúwa ó yẹ kó pa ángẹ́lì ìbínú olúwa ó yẹ kó sàgbà kó sàgbà kó sàgbà kó sàgbà kó sàgbà. Tó bá di July on the 8th, 9th, àti 10th, ìlọrin o. 8, 9, 10 ìlọrin o. Ẹ múralẹ̀. Ẹyin ilésà. Bẹ́ẹ̀dẹ̀wòlì. Ẹ múralẹ̀ o. 11, 12, 13, 14 Ẹ múralẹ̀. Ẹ wá gbé orí òkè. Ọjọ́ mẹ́ta.
3: Ilésà.
1: Wá gbé orí òkè. Ọjọ́ mẹ́ta.
3: Ọjọ́ mẹ́ta.
1: Àwọn sango ń bọ̀ bíbà. Àwọn ọlọ́rin ń bọ̀ bíbà. Ẹ̀yin ìlú tó kù. Ọ̀rẹ́.
3: Ọ̀rẹ́.
1: Ẹ ilẹ̀ olùjì.
3: Ilẹ̀ olùjì.
1: Bankẹ́mọ.
3: Ẹ̀sà.
1: Mọ́dẹ́kẹ́.
3: Oṣogbon.
1: Ẹ̀rìn.
3: Yẹ́sà.
1: Káàkiri.
3: Bẹ́ẹ̀nẹ̀.
1: Ìgbàrókè. Ìkẹjì.
3: Yẹ́sà.
1: Ẹ múra o.
3: Ẹ múra o.
1: Ẹ já pàdé.
3: Yẹ́sà.
1: Fún ọjọ́ mẹ́ta. Ó máa lágbára.
3: Alágbára sà.
1: Àwọn ìpàdé yẹn. 7-7
3: ni. Kábíyèsí o.
1: Àwa máa fi òru ṣiṣẹ́ wòlíì.
3: Yẹ́sà.
1: Òru. Iṣẹ́ wòlíì.
3: Iṣẹ́ wòlíì lẹ.
1: Víjì kọ́.
3: Ká.
1: Iṣẹ́ wòlíì.
3: Iṣẹ́ wòlíì.
1: Ó máa lágbára.
3: Yẹ́sà.
1: So wá rí 7-7. So mọ̀ pé oṣù keje ni.
3: Bẹ́ẹ̀nẹ̀.
1: Má jẹ̀ mú.
3: Ká.
1: Méje la fẹ́ lò.
3: Yẹ́sà.
1: Ètìdí méje. La fẹ́ lò.
3: Oṣù Jésù.
1: Fìtílà ńlá méje.
3: Yẹ́sà.
1: Ní ńlá méje.
3: Bẹ́ẹ̀nẹ̀.
1: La fẹ́ lò.
3: Yẹ́sà.
1: Ago ìgbàlà méje. La fẹ́ lò.
3: Bẹ́ẹ̀nẹ̀.
1: Àti àgbélébu méje.
3: Yẹ́sà.
1: La fẹ́ lò.
3: Yẹ́sà.
1: Àti àpótí ẹ̀rí. Méje.
3: Méje ni o.
1: Gbogbo ẹ̀ ló máa wà lórí pẹpẹ. Ó máa burú
3: gan. Ó máa lágbára sa.
1: Ẹ̀sà.
3: Sà.
1: Màá wá wo bàdúrà rẹ ọ̀sẹ̀ nígbà.
3: Yẹ́sà.
1: Ètìdí méje. Májẹ̀mú méje.
3: Méje ni.
1: Fìtílà àbẹ́là méje.
3: Ìlà méje.
1: Nílá méje.
3: Yẹ́sà.
1: Ó máa ní agbára sa.
3: Kàbíyèsí o.
1: Fìtílà ńlá méje.